0: بینرانی عزیزی ئێمە سڵاوتان لەبێم کاتتان باش خوشحاڵین لە پرۆگرامێکی نوێدا تایبەت بە جەژنی قوربانی پیرۆز بە دیداری ئێوە شادەبین تەندروست باش و لەش ساغ بن ئینشاءاللە جەژنی قوربانی پیرۆز بێتە مای ئاسودەیی و خێر و خۆشی بۆ هەموو لایەک بێگومان هەمیشە خاک تیڤی بینەرەکانی لەیاد ناکات لە خەڵات و دیاریەکانی بێگومان پێمان باش بوو ئەمڕۆ پرۆگرامێکی تەواو جیاواز هونەری و کۆمەڵە گەنجی بەتوانە لە پرۆگرامەکەمان لەگەڵماندا میوانن هەمیشە میوانەکانمان دڵخۆشمان دەکەن بە هاتنتان جا چ جایی لە جەژنی شابێ لە بۆنەیەکی تایبەت دابێ ئەوە دووجار خۆشحاڵیە سپاس بۆ هەموو لایەک دووبارە جەژنتان پیرۆز بێ ئینشاءاللە هەر لە جەژن و خۆشیا بن ئەنجا بیریشم نەچێ نەورەسیش ئەمڕۆ لەگەڵمایە نەورەس یان سڵاو لێ بێ
1: خۆشەویستان ئەم کاتتان باش سڵاوتان لێ بێ بناوی خۆم و هەموو کارمەندانی خاکتیڤیەوە پیرۆزبایی جەژنی قوربانتان لێ یەکەم هیوادارین جەژنی قوربان بێتە هێنانی دڵخۆشی و خێر و بەرەکەت بۆ هەموو ماڵێکی کورد و بۆ هەموو تاچێکی کورد دووبارە جەژنی تۆش پیرۆز
0: سپاس دەکەم جەژنی ڕەمەزانی پار بوو بەرامان کرد پێکەوە
1: من دەمێکە لە پێشکەشکاری دوورم لێرە ئەم شۆ خۆشحاڵم کە پێکەوە دڵنیام کە بەرنمەیەکی زۆر جوان و بەنامەیەکی پڕکەیف و خۆشی پێشکەشەکەین
0: دەستخۆش حەزەکەم میوانەکانمان بناسێنم و پیرۆزبایی جەژنی شیان لێکەم و حەزی ژەکەم کە ئەوان پیرۆزبایی جەژنکەن کا کۆشەن زۆر بە خێر بەی سەرچاو
2: تەندروستیتەوەنەتەمان
0: زۆر خۆشحاڵ بووم کە ئەمشۆ لەگەڵ مانایت و یەکەم جارتە من ئەدبینم ئاوال نزیکەوە تەمەندرێژ و لەش ساغ بی جەژنن پیرۆز بێ و پێمان بڵێ کە جەژنە پیرۆزی خۆت لە کێەکەی
2: جەژن لێو لە تا ئیستافی خاک پیرۆز بێ جەژنی هەموو خەڵکی کوردستان پیرۆز بێ جەژنی خێزانەکەم پیرۆز بێ لە دایکم و باوکم لە کەس و کارم و هەموو لایەک ئینشاڵا هەموو کاتێکیان هەر جەژن خۆشی بێت
0: ئینشاڵا ئەنشەو تەعان گۆرانی باش و خۆشە بۆ ئامادە کردوین
2: وایەتر
0: ئەمانەوێت کەیف خۆش و هێجانمان هەبێ و چپڵە لێبین خۆمان و جەماعەتی پشتی
2: کامێرەکیوەزوعیکە
0: ئاواژەکەن جەماعەت دەڵێن ئاواکەی بڵێ چۆپی یان زۆر بە خێر بێ سەرچاو تەندروستی و سۆنە تۆ باشی من زۆر باشم بەڵام بەر لەوەی کە تۆ جەژنە پیرۆزی خۆ بکەی من ئەمەوێ نانا گلەیەکە وەلانێ ئەو گلەیەکە هەرەکەم چۆپیکێکە لەو خاتوونە بوێرانەی کە نزی کی 15 ساڵ زیاترە ئەزمونی هەیە لە بواری میدیادا و ڕاگەیاندن و هەمیشە و چوومە من لە پرۆگرامەکەی خۆشم زۆر ئاماژە بۆ شتەیەم کە خاتوونەکان کە لە بوارەکەی خۆیاندا باشن دەستڕەنگین سەرکەوتون دەستگیروی باشیان هەیە ئەکید ئەوە من زۆر زۆر دڵخۆشەکات ئەو ئانتۆژێکی لەو خاتوونانە و شانازی پێوەکەی یەخوا بە خێر بێ جەژنی پیرۆز بێ سپاس دەکەم
3: وەڵاهی
0: 2010 وابزانم ئەخیر جار وانە
3: ئەوە جار
0: ئەوە جاربی باشە یعنی تەقریبا چەندێکمان نەبینیوە
3: 2016 ساڵ
0: زۆر مناڵ بوومەوە کاتە هەر بژی چۆپی گیان جا تۆش جەژنە پیرۆزی خۆت بگێنە
3: زۆر خۆشحاڵم کە لێرە
0: زۆر سپاس
3: هیوادارم جژنی هەموو لایەک پیرۆز بێ و هەموو ساڵی پێکمانەوە ئینشاءاللە خۆم بەرشکە
0: ئامین ئامین ئینشاءاللە دەست خۆش بێ
1: هەستەکەم
0: میوانەڵی
1: میوانەگەم مەجانم
0: نایە زۆر قساکەم
1: کاگ ڕەسەن
0: تۆمان بناسێنە و قسەیان
1: وەزایی مەجانم نایە
0: کاگ
1: ڕەسەن زۆر زۆر بەخێر بێ تەوان کاگ ڕەسەنی ژێچێکە لە میدیاکارە زۆر زۆر بەتواناکان بە دەنجی وە ناوێکی تریشی هەیە ڕاستی من لەم ماوەیە زانیوە ناوەکەی ڕەسەنەوە دوای باسیەکە زۆر زۆر بە خێر بێ و جەژنە پیرۆز بێ زۆر خۆشحاڵی کەم شەو لەگەڵمانای ئینشاڵا پێکەوە بە بوونی جەنابی ئەو هاوڕێیانە بەرنمێکی زۆر
4: خۆشەکەی زۆر خۆشحاڵم کە لەگەڵ شانە سپاسانەکەم دڵنیام کاتێکی خۆشە بێنێ سەر هەر پێژۆی بەرنمەکە دەست پێکا کاتێکی خۆشمان دەست پێ کردووە لەگەڵ ئەم گەنجە بەتوانیانە بەڕاستی من مۆسیقاکە زۆر خۆشە بەلاام لە ئێستەوە حەزەکەم زانم ئەم ڕۆچیمان پێشکەشەکەن
0: ئامادەیە گۆرانی خۆت جەژنێک تربی وڵا گۆرانەکانمان زۆر تایبەت بێوانە
1: لای منیشی خۆم کردو
0: دەزانم دەست خۆش بینە گیان زۆر بە خێر بێ تۆ چۆنی تەندروستی و باشە
5: جژنی هەر هەمووتان پیرۆز بێ هەر لە جژن و خۆشییا بن
0: یخوا بە خێر بێ فێم بڵێ بینێ باشە لەگەڵ جەژنا ئەڤینە
5: نەوەڵە
0: بۆ
5: وڵای نازام هەموو
0: جژنەی خەوە
5: هەموو جژنێ من نەخۆشە کۆم نازام چێ
0: فەقیر بۆ زیکەکەم لێ
1: فينا فينا لا رمضاني بار بويا بيرار بولا برنامج هاو ريانا وكو بيشكش كاريك وهاو كاريك لقل معنا بو ايوش برنامج شي خوش وكاتي شي دو خوش
0: من مصر دستان خوش بانجا اشمويت
1: تاج نورس بخير هذه خدتو مزال
0: فرمو
1: من امشو حاجه جا كان بيان دون بس نازان شلون او طلعان بودانم هم اللي واترسي
0: بوشي جماعتي موسيقي دايم لهم بروجرامي كاك بيان علي والله اين لا تان وقصه تان لقلكين علينا فينا قم لو سببه
1: امان يا اجنن يا قصاكن من كم خوش ناويان بينم كاك بابان كاك شوان كاك مير كاك راويش كاك حميد كاك باباني شيتر الانجام زور زور بخير بین
0: جشن
1: تان پیروز به لشتان ساق به طبعا امانیش زور زور مندون با ای کل آمده کرنی پروگرام کانه لگل گرانی کانه
0: باش چوپی الان قرسترین ارکی جشن زیادتر لسر خان معنی ایتر هلا پاکر نوی نو مالو سیجلینه و زیادتر بله بین لگل او ایشانه چونه باشید خوارنکی، اما دکاری جشنکی؟
3: خوارنکم آکش، خوارنمی ازاد و خوشویستی شو خوارد درستکم بلم وکو تایبت بلم با جشن و مال پاکردن و اوشتانه زور با
0: من او نخوم سالت
1: والله من استکم بو خوارنکا جوانه دی چو پیخن
0: والله من
1: وای بینم نازن، هر بز دیوه
3: جا والای کز ناناسم لیست اپی و بلم خوارد منی خوارد بیتا بلم او خوان کز شاید
0: ماشالله او هموی لیه بزنه یک زلام خواردنه که چو پی خوارده آخر معقوله
3: دعوت
1: أنا كم
3: وعد؟
0: ما شاء الله
1: أونا. أنا
3: أمانة قاعدة. هاي شيء كابو.
1: مش كذا قصنا قاعد ما دام أمانة
0: تاني دعوت. أنا ريل صعب. بس كاك في شو على خواردني شو؟ فاست فود يا هر خوارد.
3: فاست
0: فود. على خواردني شو فيم خواردو خوشة.
3: براس.
0: آه.
3: ده أوش عاتك.
0: آه أوش عاتك كده. دس خوش باشا. نورز لقال كم يا قصاكي تو؟
1: بين باشني.
0: بلوچستانیه.
1: سلام دکتر. ام که من که راستن هر کلا این جیبیم جام جا ایش منه بیه. ولی رادیو جیبیم کسی کی زور بیادن گویا. جا امروز رو کاری است.
0: بس ما در نکه.
1: واج نی. بله من لناو هست اگم لناو خوزور حروشی بس بر
4: خوی گرت و.
1: خوی گرت.
4: میشه کم پانزده تپی گرت و. لگال ایشو
0: کارتونی
4: که راستن اسم بچه او مشغولی. لخواب زیاده باشه. برای پلی رادیو من لگال چوپی خان بیکو
0: زور باشه.
4: او ایش اگه این زیادتر امان بیست نو امان بینین لسوشال میدیا و زور زور خوشحالم امروز که لگال مشغول برای زنی که هاتین همی برادر درتی وش لگی زور خوشحال.
0: لگال چوپی خان رکلام یک تان کرده بو که اتینه او شونه نلی واو اما زور جوانه واو زور هر زنی و هیچ هر زنی همی پری گران
4: لزورش امتی ماله نو بازار اگل شونه نم خوام یشتی لاخیر که برای ماله بس نلی هوا و ما هوا اینجا باقی کمه یاد
1: باشه لسر بابتی نان خوارنگه هر ویست ما پرسیارش کن تو اوانا نزیشی لی که وصفی خوی تر بو خواردن هر بجدی وای
4: والا اوتن با دنگ نکم اگی نه دوسی از آخری و بله منیش سلطان نکردو های
1: ایده والا او تو ورده چی نظر دانه
4: چند سالم که اوتن با چند سالم یکو ایشو که این تا اشتا من نم روشانه که که که نه بشتی که که که نه بو همزنی خوی درستی کردو او بدعی بدل آمانی آمان هاشو در نه
0: دار بزمی بابا بزمی اپراخه که

0: دەست خۆش نەورەز گیان
1: وەڵا
0: گۆرانێکی زۆر زۆر تایبەت بوو میرە دەستی تۆش خۆش بێ زۆر زۆر سپاس ئەجا ئەم ستایلە تۆزێک جیاواز بوو وانە تۆزێک لە میدیای کوردیە لای ئێمە کەمە لە پرۆگرامەکانمانە
1: ئەوە
0: دەستانوادارم
1: لە جوانی گۆرانەکەم کەم نەکردێتەوە منە میشەکە گۆرانی گۆرانی بێژی تر لەم هەمیشە قسەیەکەم دەستی و هاوڕیانەش خۆش بێت لەشتان سا
0: کاکۆشەن جا من حەزەکەم بزانم وەکو کارە هوەریەکان وەکو بەرهەمی نوێ لە ئێستا بنمونە سەرقاڵی چیت ئەتەوێ گۆرانی تازە بکەی ئیشی لەسەر بکەی چی پلانی نوێت هەیە
2: ڕاستەکەی ماوەی ساڵ و نیوێکە کارێکمان کردووە لەگەڵ نەرمەندی یازیز کاگەڵ وێستا دوێتە بەڵام بارودۆخ ڕێگەی نییە کە بڵاویکەینەوە کاگادارن لە ماوەکانی پێشووە ئەو وەسی کە بەسەر ڕۆژئاوای کوردستانە هاتوو داوەش لە ماخیرانەیە ئەو شەڕە و کەڕوویە کات نەبوو بەڕاستیکە بڵاوی بکەینەوە بەڵام بەرهەمەکە حاضرە کلیپەکەی تەواو بووە تەنها بڵاوکردنەوە
0: ڕێماوە
2: ئەوە وەکو بەرهەمەکە حاضرە و بەرهەمێکی تری شمەر حاضرە بەڵام ئەوە کاری جارەتی یا مامازم کلیپی بکە یان هەر ئاوا بڵاوی بکەمەوە بەڵام ڕیکۆرد کراوە بەڵێ
1: حاضرۆشن خۆشەن ژەنیاری
2: ئۆزەمەوتیبین
1: و کامیانی
2: ڕاستی من کە چوومە کۆلێژی هونەرە جوانەکان لەوێ دوو ئامرێت بوو هەڵە بژێرن ئەمریک ئەبێ سەرەکی بێ ئامرێک دەبێت لاوەکی من ئامری سەرەکیم عود بوو ئەمری لاوەکیم پیانۆ بوو دوو ساڵ پیانۆشم خوێندووە بەڵام وەکو شارەزابوونی زیاتر لە عودا شارەزم
1: هەر لە شش ساق بێ بەیوام ئەوەی کە لەو دەنگە جوانە بێ بەشمان نەکەی بەرهەمی جوان
0: چۆ
1: پیخان وەکو
0: شێفێکەوە سەری ساڵان
1: ئیشکردن لە رادیۆ خۆشتریان لە تەلەڤیزۆن هەردوو ئەزبوونەکە بین
3: ئەزبوونەکەم هەیە بەس ڕادیۆ
1: خۆشتە ڕوی منیش ئەو شتە بکەم منیش نازانم
3: حەز لە ڕادیۆش
1: شتەکە خۆش بێ با منیش بێمێ
3: نازانم بەڵام چێژی بۆ من زیاتر هەبووە لەبەر ئەتوانم زیاتر بگەمە گوێی بیستەرەکان وەک لەوەی کە لە شاشەوە دەکەیت نازانم بۆچی بۆ من وا بووە بەڵام هەستەکەمەوە بۆم خۆشتر بووە
4: جا کولتیپی خۆیەتی یەتەوە ڕواکاوەتەیەەکە بەیانیان کەمان بەیانیان کە ئێمە لەسەکەی بە ئیش چۆپی دووسێ قاوە ڕۆشتووە چکە زووتر
3: ساعتش قسەم کردووە
4: ئەو ساعت هەشت ڕاستە خۆیە ئێمە هەشت و نیوەوانەکە دانیشین یەتە دەرەوە لە پڕ لە ژووری فەخشای برێ گۆرەگرە سەر نیو ساعتەکان زرمەی دەرگاکەی لە
1: چۆنیشی دەنگی تایبەتی هەیە خانمانەیە جا من لە ڕاتوێکی تر بوو من ئەو جوێبیستە بووم بەیانیان
3: ئەزە
1: بۆ نمونە پیرۆزبایی بکە یا دەستخۆشی لەمە پێ بۆ پێشکەشکاری کە لە ڕادیۆیەکی حەزەکەم
3: من بۆ نمونە بۆ بزانم لە ڕادیۆم و دەستخۆشی لێ بکەم ئازیزان زۆر زۆر خۆشحاڵ بووین لەگەڵم ئازیزە جوانانە ئەمڕۆ بەبوونەی جشنی قوربانەوە کاتێکی خۆشمان بەسەر بەرتی وادارین لەگەڵ ئێوە کاتێکی خۆش بوو بێ بۆ ئێوەش هەشتەنە من بۆ تەلەڤیزۆن نازانم زۆر قسە بکەم پاستەکەم بۆ ڕادیۆ قسەکەم هیوادارم کات و ڕۆژی خۆشانە بێ خواحافیز
1: خوار لە ساقی بەردەوام بیوەر ئاوا بە جوانی بوو بینیت
3: زۆر سپاس لەگەڵ ئێوە ئینشەڵە
0: دەست خۆش ئەنجا کاکۆشەن یا ڤینە گۆرانێکمان بۆ بڵێن بە کاکۆشەن بێ چینە لای گۆرانێکی تری کاکۆشەن باشە
1: فەرمۆن کۆشەن بوو بینیت

0: دەزڵنگینەی کە لێرە خزمەت دەکەین.
1: زۆر زۆر سپاس دەکەم. جابچینە لای گۆرانیەکی تێ
0: لە خزمەت
1: گۆرانێکی شادمان
0: پێشکەشەکەی بڵین لە درێژایی کارەکە منە گۆرانی شادیشتان پێشکەشەکەی.
1: ئیشەڵێنجێ زۆر خۆش و پێش بەرنامەکە سم لەگەڵ کاکاوڕێککە وتم چ گۆرانیەکمانەیە چەپڵێ وتی وڵای لە سەرتا تا کۆتایی چەپڵێوێ گۆرانەکان
0: تاوە
1: دەستەکان خۆش بێ و بفەرمی.
0: زۆر خۆش.

0: دەستان خۆش بێ و نمونەتان زۆر بێ تۆش خۆش بێ کاکەمان ورانەکەت زۆر تایبەت چینە جێوێکی زۆر تایبەت و فۆلکلۆریانەوە وەکو شوێنەکەی خۆمان زۆر زۆر سپاس جابا بیرم نەچێ باسێکی سپۆنسەرەکانمان بکەین خۆشبەختانە سپۆنسەرەکانی من بەدەستی خانمان بووە هەر سپۆنسەری جلە کوردیەکانم براندی گوڵچنە خانمێکی جوان ئامانجێتی جلی کوردی زیندوو بکات و خۆشبەختانەش ئێستا جلی کوردی لە زۆربەی بۆنەکانە بەکارەهێنێ بە تایبەتیش لە بۆنەی هاوسەرگیریە هەروەها سوپاس بۆ ئارایشتگای ژولیا مەیکەپ بایگزا کە ئەمڕۆ مەیکەپ و قژم لەلایەن ئەوە بووە هەروەها سوپاس بۆ چەرەساتی ئەکبەری کامڕۆ ئەو دیزینە جوانی بۆ کردوین و با کۆمەڵە شیرین و چەرەس کە تایبەتە بە جەژنی قوربان وەنێ ڕووناخان لە جەژنی قوربانە ئێمێ خانمان سەر مێزە ڕازێنینەوە و لە چەرە
1: گومانێکە لە کارە جوانەکان یا کارە پیرۆزەکانی جەژنەکان دەستڕەنگینی خانمانە شەڵادینە سەرەوە باسی ئەوەگەر
0: بێگوما منیش ئامانجمە باسیەوەکە هاوڕیان هەڵەسم من نقلەکە گێڕم دەبزان نقلەکەیان خۆشە من خۆم یکم لەوانەیە کە لە چەرەساتی ئەکبەری شتەکرم جایسە بێتگە لە چەرەسمی و شکرا و نقلش بە شێوازێکی دیزین و جواندا ئەندرێت لەسەر مێس
1: دەستەکانت خۆش بێ و جەژن پیرۆز بێ
0: زۆر سپاس لێوەش
2: پیرۆز
0: زۆر سپاس لێوەش پیرۆز بێ دەستان خۆش بێ کچێ جوان ماشەڵڵا و لێ بێ هاوڕیانی وەشە توان دوای هەڵیگرن بەس بە جارە دانیێمەوە ڕووناکخان پێت خۆش باسی چی بکەین
1: خاتون گیان تابانی ئەزیز
0: هاتو تاوان
1: تاوان
0: زە کێشی و ناوم هەیە نازانان
1: و تاوان نزیکە
0: تاوان و تافان وەنیا ئی من تاوانە بێ
1: تاوە هەر ناودارربیشەڵا
0: زۆر زۆر سپاسشڵ
1: پێم خۆش بوو لە باسی ئەو شیرینیەوە کە باسی خانمانت
0: بڵێ
1: بابەتەکەت ببەسمەوە ڕێک بە جەشنەوە
0: بڵێ
1: ئێمازانین لە کوور لە کولتوری کوردەواریە خانمان جێدەستێکی زۆر باشیان دیارە لە جەشتەکانە یەکێک لە ئەو جێزەستانی کە خانمان ڕۆڵی سەرەکی و گرنگە گێڕن ئامادەکردنی خوانی جەژنە و جگە لەوەی کە بەیانیان لەگەڵ سەڵای جەژن و بۆ نو بەرامەیەکی تایبەتی بەڕاستی جەژن خانمان دیسانەوە جوانێکی ترە دەنەوە بەو ڕۆژە بەدەستە ڕەنگینەکانیان خوانی جەژن ئامادەکەن پێش جەژنیش ئەلبەتە هەر شوێنە و هەر ناوچۆ بە پێکولتوری
0: خۆی
1: کردەوەشمان ئەوە ماڵ هەرچەند پاک بێ پێش جەژن هەر بۆ بە فەرست
0: بێگومان
1: ئەبێ پاکرێتەوە بەڵام جاران ئەگەر باسێکی کۆن بکەین لەگەڵ باسێکی ئێستای کاروباری خانمان لە جەژنە جاران خانمان و ئێستاش بە هەمان شێوە هەر ئەو کللتورە سپاس بخوا هەر بەردەوامە خانمان پێش جەژن ئامادەکاریان بۆ جەژنەکرد جگە لە ماڵ پاکردنەوە و ئامادەکردنی ماڵ و ئیتر خاوێنکردنەوەی کۆمەڵێک خانم بۆ نمونە یان کەسی نزیکی یەک ئەبوون یان دراوسێ یەک ئەبوون کۆ ئەبوونەوە لە ماڵەکانە چوار پێنج خانم پێکەوە کولیچەیان دروست ئەکرد ئیشە دەستە هەویری دەستی ئەویان دروستە کرد ئامادەیانە کرد بۆ جەژن ئەمە شتێکی زۆر جوان بوو لە جاران هەبوو وەسپاس بخوا ئێستاژ و کللتورە هەر پارێزراوە ماوە ئەمە
0: بەڕاستنی و کللتورە زۆر کار ناکرێتەوە سەر خێزانەکان خۆیان چکە خێزان هەیە بەڕاستی ئەوێت ئەم کللتورە نەمرێ هەر لە پەروەردەی مناڵەکەیەوەمە هەیە لە خێزانەکەوە نی
1: بێگومان ئەگەر من یارمەتیم بی باسێکی جەژن کام وەکو کللتورێک ئێمە بێ لە چەند ڕەهەندێکەوە باسی جەژن بکەین ئەلبەتە جەژن لە ڕەهەندی کۆمەڵایەتی و مێژووی وە کللتوریەوە ئێمە باسی جەژن بکەین لە ڕەهەندە کۆمەڵایەتیەکەەوە ئەوەیە کە ئەیبینین ئەو پەیوەندە کۆمەڵایەتیەکە لە نێوان خێزانەکان لە نێوان خزمەکان لە نێوان دراوسێ و هاوسێ و ئەمانەیە ئەمە ڕەهەندە کۆمەڵایەتیەکەیەتی ڕەهەندە مێژوویەکەشی هەر لە کاتی با بڵین دینە کۆنەکانەوە جەژنەکان هەر هەبوون بەڵام هەر دینە و جەژن بە پێی دابوونەریتی دینەکە خۆی ئەگەر باسی وشەی جەژن بکەین وشەی جەژن لە هفستای بلین کونا با یز هاتوا واتا پرستش واتا پرستن اوان روشه که تایبتیان دانا کردویان با بلین پرستن دواتر لالای فرسا کونکان ام یزان کردو با یزن واتا اوانی شر روشه که انتایبت کردو با خویان و با دین داری تر با پی دینکی خویان ورده ورده گوراوا تا با بجشن یکا با بجو با بجشن انجا وکوتم هر منطقه و هر ناوچه و هر ولاتیک کلتوری تایبتی خوی با جشن هیا ایمش با نمونه لکردستان جشنکان من البته و تر دیاره جشنی نتوی معنی و جشنی آینیش معنی و که کرد عامتا مسلمان و جشنکان رمضان و قربانی هیا و که ایسر لجشنی قربانی جشنی قربان و که مراسیم که دینی وای با ایمه براستی با پیروزی ازانین و روزی که تایبتا با همو کسید بلا هم ایتر اوشا که تو سر خیزانه کن آیت شنه گرنگی بم روزا بن کوتیشم لناوچه که و دیسان با ناوچه که در لشاره با شاره که تر اگوارده
0: اونا خان با پی او زنیرین کلامه ایکی لو ماموستایانه خلبت اونا خان ماموستاشا
1: سپاستا کمجید
0: اکا کت پیروزا و لپال اوشا او زنیرین کلای منه برزت زور گرنگی بابتی فولکلوری ایت
1: من بخوش حالی و جگلوی که کردیک هر کردیک بو خوی ابه شانازی با کردوون و با کلتوری کردی و رسانهاتی و بدات اما گرنگا وکو کاریش من شانازی که درم هیا که لگل کومالی کلپور و فولکلوری کرد انجامم که ایشکاریان هموی پارستنی رسانهاتی کردیا وکو خوشم وکو خانمیک براستی من ابه خانمیتی خون پاریزم کلتوره که خون پاریزم ایما پیشنگ من حبسخانی نقیب و عادل خانم و انجا بحکم ایوی
0: هیرو خانم
1: حتما هیرو خان سرو همویتی بیگو من اما انا شانازین با جنی کرد و یا لو روانگیه و ابی ایمش بردوامی با کلتوره جوان و با رسانهاتی جوان بده
0: بیگو من خوشبختانه دکرم بلیم منیش چند سال برنامه کتابت بخانمانم هیا
1: دستت خوش بیگو من خوش حالی
0: زور سپاس کوی برنامه کنم بجلی کردیا با براسی که آمان جمع جلی کردیا کن براسی بناسین نو با همو ولاتان که ایمش خوانی ام کلتور جوان براسی
1: بگو من پرستنی کلتور بو هر نتوی وکو فرض یک بینم لسر تاک بتاکی او نتوی ایمش که کردین جلی کردی یا بلین پاشاکی کردی یکی که لجوانترینی کلتورا کانی کردی هم پیوان هم خانمانه بگرینگی پیوان انجا براستی منو که خوم اوی بمناسی اوی بمبینی بجلی کردی و زیادتر درکوم یعنی براب که لباسی ما مستعاتی و دوام دکر اگر تو زیر رگری نبوایا هر بجلی کردی و بپاشاک کردی که شو دوام اکر چون که زور هم جوانه هم
0: مستناتیه بله دینا لی رگری که لو بکه تو زی خانمان جلی کردی تو زی قرص و هاتنو
1: والله رگری چند رگری که بون مونه تو زی سرنجراکی شب وقت آبی لکاتی در سوانه و تو بم خرخال و بم
0: بخوا خیال لی جلی کردی کنه بیت
1: زیت خیال لی وانه کنه بیت و سپاسی شو اما پرورده رگی پیداییم بس روشی پیند شما اتوانین بده پشاکی کردی و بلا میتر تو زی کشو هوا اوانش دو ربینه سر رای او شهر گرینگی من پیدا
0: دستکان خوش
1: و رسنه
0: زور سپاس که کمان به دانشتی بچینه لی بر همه کتیر
2: لخزمتم
0: زور سپاس خدمه لیم زور سپاس فرمی